0: much rap. Je tvoj svet, fuck it. Stačí sú bass, bullshit a fat. Im stačí kopák, prišli sa ožrať. Im stačí fat, rich boy, poza. Si HM-ko hudby,
1: veď na to tak netlač.
0: Druhý deťom,
1: vibe Karlovy Vary.
0: Pop starší, počuli už stokrát.
2: Želám ti, nech sa darí.
0: Girl, predĺžené vlasy z ruských panín pod obočím biky. Perina kačičku, semenu z lososa, bublina, botox